0: Din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu tana dere na din tana na dirda tanu dirda tanu dirda tanu.
1: Across Greater London, this is Like a Gold, 10:35 a.m. DAB.